0: 的家里是谁？
1: 是谁？这是不是黄卡打好的？
0: 哎，你今天是不是有点小事呀？
1: 我怕，我怕你家那个包同学他不是来你玩的。もしもしスタッフの場合に行ったら、ええ、もしもあくことです。
0: なるほど。
1: あ、そうか。あ、そうか。あ、そうか。あ、そうか。あ、そうか。